וייסינקה, אבו די מלחומה, ביזן קניין בלוט, לשינקה וייסינקה, אבו איז דוס בלוט, אס עוד בת סוטן הר,